0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, vel? 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Da det 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir rett alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så der må være, være fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der spiller gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jeg er bleven fant. Fader min, han en riking, og jeg var hans enda sønn. At jeg skulle blive mektig var for mor og far en drøm. Skoler har jeg gjennompløyet, for de ville ha meg fram. Meningen dem var med dette at jeg skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom der inn et fantefæl. Kniver hadde de velt, like lange som et sverd. Hør nå nøye hva jeg siger. Datter av deres, hun var fin. Åh, jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg og riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, til jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolde blikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitta, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: Ja, hej. Det er Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg er absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Mm, ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad. Som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke har vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så det må være en fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: finner på.
1: Men du, Jan-Erik,
2: hei.
1: Du sendte meg en sang
2: ja.
1: Når du kom hit.
2: Ja.
1: Det vel noen annen tid var her. Spilt inn,
2: ja, det...
1: Men jeg fikk ikke lov å høre på den på forhånd, så jeg veldig spent. Det trygt å spille den?
2: Det absolutt trygt. Det ingen som har fått høre denne.
0: Men skal vi si noe om anledningen,
2: nei,
0: eller kommer det fram?
2: Nei, det kommer fram.
0: Det kommer fram.
2: Ja.
1: Skal vi høre på den da?
2: Yes.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Det hadde jeg bare fått kunne skru den på, så.
2: Ja, det hadde jo vært moro.
1: Da tar du et dilemma imens, så skal jeg...
0: Jeg kan ta en limerik så lenge. Jeg kan ta en limerik om Jon Erik.
1: Om meg?
0: Ja. Det var denne bladfiken fra Raufoss, med noen lugubre podcastkolleger til tross. Han rolig og sindig når han podden leder, slår seg ikke vrang noen steder... Men han modererer, så vi andre slipper å slåss.
1: Åja. Ja, så det det jeg gjør.
2: Det er det.
3: Ja. Det er bra programleder.
2: Ja.
3: Jeg må ha...
1: Ja. Altså, er jeg programleder?
0: Ja, du er det.
1: Eller, jeg sitter jo her med teknikken, men...
0: Ja, men du er tekniker, og du er den voksne av oss. Ja,
3: når vi bedurer galt, så plutselig så henter du det, og så får jeg sånn... Åja, faen, det var det vi pratet om. Åja, det var dilemma, ja.
1: Ja, men det er nok en yrkesskade som journalist at jeg prøver å... Ja. Samle trådene, det er litt sånn når jeg intervjuer folk også, ja, men... sklir det ofte litt ut og så prøver jeg å hente inn alt.
0: Da er du en trådsamler.
1: Ja, det er en trådsamler.
0: Teknikker, ja. Og trådsamler, ja, men det kan vi si.
1: Det er det jeg er da.
0: Ja.
3: Jeg er ikke en trådsamler.
0: Nei, du er en trådspreder.
2: Trådspreder.
1: En trådspreder, skal vi se noe.
3: Jeg er noen som klipper til han av metallbiten i slutten på tøvet, til at det bare fliser seg opp.
1: Skal jeg se om jeg får starte
3: sangen. Ja, nå har vi trua.
1: Sangen,
3: har vi trua.
0: Kanskje et vignett først da.

0: Tusen hjertelig.
1: Vær så god. Bare hyggelig.
2: Umiddelbart nå så fikk jeg helt panik, for jeg tenkte, har den Erik Ebbersen sin nå?
0: Jeg hadde den 18.
2: Ja, jeg tror jeg gratulerte til med dagen.
0: 18. mai hadde jeg.
2: Ja. Og så ble det liksom, faen, jeg gleder. Og så, ja.
0: Så jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle få... Få noen sang, så jeg har skrivet i den selv. Den har jo på en måte mistet sin verdi nå.
2: Neste år.
0: Kan spille den allikevel.
1: Ta neste år. Nei, vi var litt seine bare.
0: Ja, ja, ja.
3: Vi hadde jo halvår her. Så
1: ja,
3: da...
1: så går det 14 dager mellom hver gang vi tar opp, så det går jo.
0: Det går jo fort litt tid da.
1: Hvis du liksom ikke får kastet det på, så går det jo en måned før du får syk for det her.
0: Ja da, nei, for da har jo alle fått bursdagssang, så ja. Da... Jeg har ikke forskjell på noen.
3: Jeg skal du ha to, fikk... liksom, den. Ja.
1: Men det var ingen av oss andre som fikk brått så mye ban, jo.
3: Nei.
0: Nei, det tror jeg ikke, faktisk.
1: Det var mye hemmenorgel en gang før. Jeg.
3: Men jeg tror ikke jeg ønsket meg det heller. Nei,
0: sånn. Det var litt banjo i din, var det ikke?
3: Det er mulig.
1: Det var banjo.
3: Banjo, ja.
0: Det er forskjell på det.
1: Det er forskjell.
3: Men mens vi er inne på...
1: Ja, det er hyggelig å... synge.
0: Jeg er inne på.
3: Mens vi er inne på og han tekstskriveren vår her, Jan-Erik, så har jeg jo en limerick om han også.
0: Ja, vent litt nå.
4: Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: En vittig tekstskriver fra Grua, så dyktig at vi andre mistet trua. Og er han tar alt sammen ifra? Alt det gøyale han nevnte på i stad, så viste at den hadde ratsepots i stua.
0: det er som er...
1: Intravenøst.
2: Hvor du har hatt det på tapp.
0: Ja, for du har vært i Tyskland nå, nylig.
1: Nei, å nei. Nå, jo, det har jeg.
3: Da, ja, ikke så lenge siden.
0: Da ble det vel meg en ratseputs,
1: jeg måtte. Jeg dro jo på Jebbersen din, jeg.
0: Ja, da ble det meg en ratseputs
1: igjen. Nei, da var det ikke det. Jeg var ikke det området. Gudselov.
3: Det har gått der lenge mellom hver gang.
1: Ja da.
3: Du skal akkurat dit.
1: Nei, men det er artig. Nå var vi jo nedover. Det var 53 stykker pluss en 20-25 der nede ifra da. Sammen i tre dager.
3: I Ratserstad.
0: Jeg tror jeg fikk en video der de sto rundt et gjøker. Jeg aner ikke hva de driver med.
1: Vi var innom... Ja, stemmer det, var et gjøker. Det gikk ikke, så vi måtte sette det i gang.
0: Ja, det var det. Sånn,
1: ja.
0: Det er kanskje grunnen til at de har stoppet det.
1: Ja, da, den gjøk sånn. Veldig fælt. Men vi var innom på en butikk, jeg lurer på om den, jeg vet ikke om den i Norge, men i København er det i hvert fall den der Tiger.
3: Ja, der de har kukur.
1: De har kukur,
3: ja.
1: Og den sier kuk.
0: Det er fint. Det er hvor du har hatt ved siden til syngefisken din. Ikke?
3: Jeg var engstelig på at den skulle komme egentlig. Ut hver time der.
2: Da synes jeg, Cecilie Kjæresen min bor jo også, hvis du, i København, så hvis du hører på nå, Cecilie, så kjøp meg et sånn kukur opp meg.
3: Ja, de har det i Norge også.
0: Hva betyr det egentlig? Det tror jeg det betyr det samme i Danmark.
1: Koko.
0: Eller det betyr
1: det gjør ikke, sier du, ja. I Danmark så har han litt sånn
2: godt ditt, det var jo
0: jeg mener jeg har sett en sånn påse med noe godteri også, som heter kuk og så er det bildet til en sånn gjøk på.
3: Det var en barnebok jeg så også, kuk i dyrehaven et eller annet, og jeg tenkte det er ikke barneboka jeg skal kjøpe til barna. Nei,
2: men godt ditt, det var et fittur, ja. Det må vi jo kunne si
0: fittur
2: ja. flaff når det kom ut, ja.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ska vi ta ett dilemma kanske?
1: Kanske vi ska göra det. En liten vignett kan du få.
0: Ja.
2: Du på hjärnan.
3: Ville du hatt en eventyrforteller eller en sportskommentator som kommenterer hver dag resten av livet ditt, natt og dag, uansett hva du gjør?
1: Så sportskommentatorer så slitsomme, de skal skrike hele tiden.
4: Også, jeg jo veldig glad i hockey, jeg har sett på hockey-VM, og han, Jørgen Klem, han kommenterer som om han en tilskuer som sitter på tribuna.
1: Ja.
4: Åh, nå faen ut da! Så når han kommenterer andre lag av Norge, så funker det greit, men når det Norge, så det helt katastrofe dårlig. Så spørs litt offeren.
2: Eventyrforteller.
4: Offeren eventyrforteller.
2: Ja, sånn. Ja, hvem?
0: En sånn, ja, det var en gang en Jan-Erik fra Grua.
1: Så for eksempel er den stemma som på...
0: Knut Risan.
1: Ja, Knut Risan, ja.
0: Han tar alle stemmene, han, så du bør ikke snakke mer.
1: Kommentert. Resten er livet mitt.
2: Nå kommer jeg på en ting som irriterte meg.
4: Hvis det Roar Solbakken, nei, ikke Roar, er det hette for han gamle kommentatoren på Rødfoss her?
1: Ja, Terje.
4: Terje Solbakken.
1: Han ville ikke hatt det, for det hadde vært slitsomt.
4: Ja, det var målet.
1: Samme med Olav Trån.
4: Ja, men
0: ikke Bjørge Lillelien.
4: Han, Rødfoss-kommentator, jo en katastrofe.
0: Ja.
4: På Klasen,
0: ja.
4: På
0: Klasen,
1: ja. Da, han kan
0: kunne... Den som bare hadde vært en bom nå.
4: Eller Bjørge Lillelien.
0: Ja.
4: Take that! Eksen til!
0: Margaret Thatcher!
4: Når du liker meg kjæring, og han hadde stiv og heia
0: saken
4: på meg.
0: Saken er biff!
4: Sex. Ja. You, your girlfriend took a hell of a beating! Når du blir heia på, når du denger kjæringa di, liksom. Så Bjørge Lillien er der, backer du opp her. Fy faen. Nei, jeg går for deg.
1: Du går for deg, ja. Jeg går for Knut Risan, tror jeg går for.
0: Ja, jeg vil også ha et eventyrforteller.
4: Det var ikke han som hadde sånn cerebral Paris og sånn, som var
1: Finn Carling.
4: Leste han eventyr?
1: Jo, han leste
0: faktisk. Nei, han leste av sine egne bøker.
4: Åja, oh, ok.
0: Jeg var engstelig hver gang han tok på briller.
1: Så ser jeg meg, sier dere ikke nå, i et rom, i et hus, i en have.
0: Mm.
2: Oi, jøss. Har du øvd?
1: Den boka
2: heter... Du bomma skikkelig sist.
1: Nei, jeg bomma sist, ja. Nei, jeg tok feil rekke.
2: Fikk en korex her i hvert fall.
1: Ja, gjorde det.
0: I en hage, i en hus og...
2: Ja, da. Ja. Og bare så vidt den kom seg inn, han.
4: I en hus.
2: Ja. I en hus.
4: Det jo sånn som vi som halvt innvandrere kunne sagt.
0: Ja, ja. I husen din.
1: I en rom.
4: Fatima, gå på rommen din. Mm. Ja.
2: Men det hadde jeg når jeg var i Tyskland, og da hadde jeg frontzimmer mitt terrasse. Vet du, det fint.
0: Frontzimmer mitt terrasse.
2: Ja, ja.
1: Det synes jeg høres bra ut.
0: Han var jo fint i din.
4: Ja. Jeg skulle tale og si det, det sånn...
1: Såg du havet også?
2: Nei, ikke der jeg var.
4: Det glemte jeg å si, men i og med at jeg har rane fra Østerrike, så det sånn... Det sikkert jeg ikke visste det, men det som vanlig å legge et gjøkur på bakken, og så det om å høre å komme på den gjøken når den kommer opp.
2: Klokka ett.
1: Ganske mye du må ta med da.
4: Så hvis det klokka ett, så det jo veldig vanskelig. Klokka tolv, så det litt enklere.
0: Ja. Ja, klokka tolv det
1: klokka tolv det beste.
4: Ja, derfor så det er derfor det går litt tregt.
1: Han jo ikke ute så mange sekker noen gang.
4: Nei, han ikke det. Så må sikte, altså.
0: Det som regel ikke Kent Erik heller, tror jeg.
4: Det der jeg lærte det trikset med å klemme og slappe opp. Så da vet jeg ikke det.
1: Sånn som du nevnte i forrige episode.
4: Ja.
0: Men var alle enige om... dilemma. Jeg vil ha eventyr.
2: Ja, det må bli eventyr.
1: Eventyr på meg også, men da var det sportskommentator altså. På deg.
0: Ja. Ja. Mm. Det er alltid er du utskudd.
4: Jon Hervik Karlsen.
2: Åh, herregud.
0: Han lager limerick. Jeg har jo blitt din Jon Hervik Karlsen. Jeg har to limericker om det nå.
4: Kent Erik ligger der mellom låra. Sånn, så fortsatt den.
0: Oshi Diesel.
4: Turbo Diesel.
0: Det var det ikke hun som han sa at hun skjøyt så bra, for det hadde vært grensevakt.
4: Ja, østisk grensevakt. Ja.
0: Den var stygg. Han, da måtte han beklage.
1: Han måtte beklage litt da.
0: Ja.
1: Men hadde han tatt en limerick om det samme tema, da hadde det gått bra.
0: Ja, men det liksom, så det bare rekkefølgen på ordene.
1: Det er måten du sier det på.
2: Jeg synes kanskje den beste som Klasen har er den der... Det var et kort møte til tre damer å være.
1: Ja.
2: Det er jo ikke stygg eller noe, det er liksom bare...
0: Fakta.
4: Ja.
2: Og så den med desimalene.
4: Jeg tror det var moro å ha han til å komme til hele livet mitt. Tror jeg faktisk hadde vært...
2: Han kom hit?
4: Jeg tror faktisk han og jeg kunne vært de gode venner.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om han lever lenger.
2: Nei, vi burde
4: ha... Det ville jeg neppe. neppe tro at han gjør.
1: Han gjort det, så skulle han være gjest. Ja. Så vi har spørt noe mellom disse tingene. Ja.
0: Sa du egentlig det? Ja, det gjorde du.
4: Løfter beinet så høyt at det en fryd å se på.
0: Og i spagaten oppe på bommen, den som bare hadde vært en bom akkurat nå.
4: Men det jo det alle vi kara tenker.
0: Nei, kanskje ikke alle. Nei, det ikke.
4: Hvis vi ser, hør nå, nå skal vi være litt ærlige her. Hvis vi ser en 100 meter for damer i OL, og så går du fra utover til utover.
1: Jeg ser på måten de flyger på. Studerer løpeteknikk.
4: Jo, men når vi ser, vi er jo, vi kan ikke nekte for det. Det går ikke an.
2: Er det du ser på?
4: Nei, da ser vi jo litt på, sånn, hun var finest, da. Så ja. Jeg håper hun vinner. Ja,
1: håper hun vinner, for hun var...
0: Jeg så på sommer-OL en gang, og så på svømming, og da begynte jeg å følge igjen på Instagram.
4: Ja, det jo bare sånn det
0: ja. Jeg husker ikke hva han heter.
2: Han var veldig flink. Vet du
1: hvordan det ser ut?
0: Han var veldig flink til å svømme.
4: Ja. Han hadde nok en liten... Han hadde det største ankeret, for å si det.
0: Ja, da hadde han ikke vinn i. Hvis du luftmotstand hadde.
1: Du har...
0: Vannmotstand, etter det.
4: Kjøl.
1: Hvis vi ferdige med dilemma... Skulle vi ha tatt en fun fact?
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Tok jeg denne møveslukeren?
2: Nei.
4: Nei.
1: Vi må ta en lignet.
0: Ja.
5: Du på hjernen.
4: Alle damers favoritter.
1: Møveslukeren, ja. Den har ingen mage.
2: What?
0: Har den ikke mage?
1: Det en fun fact. Bruker saltsyre direkte i spiserøret og tarmen for å fordøye maten, og maler opp maurene ved hjelp av kraftige muskler. I fordøyelsessystemet.
0: Så det har bare et rør.
2: Det er strake rør, altså.
4: Strakere.
1: Det er strake rør rett ut.
0: Harley Davidson mausluker.
4: Det må...
0: Straight pipes.
4: Det må ha deilig å slappe dette.
1: Ja.
0: Ikke bli så oppblåst.
4: Men det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var oss mennesker. Da,
1: jeg har aldri sett en tjukk mausluker.
2: Nei. Nei, men hvorfor har den noe holdt på å si... Altså, den ser jo ut som en harmaga.
0: Med alt det han har da.
2: Det, men, den burde jo ha ryggrad og strakrør og ferdig. Litt sånn gaffar.
1: Røret går litt sånn sirkler da, for å bli ferdig med fordøyelsen.
2: Ja, må kanskje det.
4: Ja. Så liksom litt kjett på julekveld hvis vi eter, så liksom bare smørt. Takk for maten.
2: Det var godt.
1: Ja. Skal vi ha en tell?
4: Ja.
1: Skal vi ta Wombatten da, har du hørt om den?
0: Ja, den er søt.
1: Ja, jeg er litt usikker på hvordan den ser ut.
4: Ja,
0: det er jo. Den ser som en litt sånn stor, sånn, ja, en liten koala-dud som krabber på bakken og er sånn tjukk og rund og goss inn.
1: Ja.
4: Litt bæsjer, sånn som oss.
1: Den bæsjer terninger.
0: Nei.
2: Topp.
1: Ja. Og det tror forskere er på grunn til at den da kan stable markeringene sine uten at de ruller bort.
0: Nå kommer Kent Erik til å prøve på det.
4: Nå fikk jeg noen bilder opp i hugget, altså.
0: Det gjorde jeg også. Av oss fire her, så vet jeg hvem som hadde prøvd, hvertfall.
1: Ja, vi kan jo ta...
4: Bli litt som å... Hvordan er det da, liksom handvombatten? Blir litt som å putte sånn... Skal ha en sånn ruden kloss inni et firkant høl?
1: Det er jo om anus sikkert er sånn
4: tid. Det var det jeg tenkte på.
1: Ja.
4: Nei, nå ble det for mye for meg.
2: Ja, nå ble det for mye.
0: Ja, for det er ikke at han sitter og klapper det til etterpå, liksom. Ja,
1: nei, jeg tror det kommer ut sånn, ja. Kommer ut som terninger.
2: Det var veldig rart.
0: Veldig rart. Nå fikk jeg tanker om den der Donald-historien hvor eggene var firkanta. Husker du den?
2: Ja.
0: Ja, de firkantet ja, hønene som la firkantet egg. Ja.
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
0: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Mm. Vi kan ta en, vi kan holde oss til dyreriket da. Hannender for eksempel, de har korketrekkerformede kjønnsorganer. Ja,
1: screw you.
0: Og hundender, de har utviklet et slags labyrintsystem baki der, for å hindre uønska paring. Det kan det plutselig komme i kråkeren og sånn. Så hadde det gjort det veldig
1: gøy. Det høres veldig komplisert ut.
2: En fin gjenger da. Grovgjenger.
3: Ja.
2: Oh, ja, du er grov. Ja, du er links grovgjenger du. Ja.
0: Passer ikke her du da.
2: Nei, jeg er ulinks.
1: Her kommer jeg med torksen min.
2: Ulinks. Nei, det heter ikke.
0: Jeg vet ikke om jeg her med torks.
1: Pulings.
3: Pulings. Nei, du vet ikke om jeg her med torks, nei.
1: Jeg skjønner ikke hvordan de får det til da, når det er...
3: Jeg er ikke sikkert de skal få det.
1: Det er like vanskelig i begge ender.
2: Jeg har rustfri links, ja, du har... Ja, nei, da blir det vanskelig.
0: Men da skal jeg stille deg et spørsmål, da, angående neste fun fact. Og det er hvor i verden... Altså, hvis du hater mygg, hvor i verden bør du dra?
2: Sahara.
0: Sahara, tror du det er lite mygg der?
1: Nordpolen.
3: Nordpolen, ja, Sydpolen er vel...
0: Ja, der fryser de jo sikkert, da.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Men Island, der er det nesten ikke mygg.
1: Yes.
3: Nesten ikke.
0: Nei,
1: så godt som.
0: De, det er så godt som ingenting.
3: Men de stakkare som er her da.
0: Nei, de er i mindre tall.
3: Ja.
0: Ingen vet helt sikkert hvorfor, men klima ser ut til å sabotere livssyklusen deres.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var tøft.
0: Men det er jo for så vidt som du sier, det er jo litt det samme på Svalbard, tenker jeg.
3: Ja, det
0: betyr. Det er lite mygg der.
3: Det er mye
0: der,
3: likt.
0: Mye til året.
3: Ja.
0: Eller i Arktis.
3: Ja.
2: Nå må jeg sjekke om det er mygg i Sahara, det kan det ikke være. Vet du, de er avhengig av fuktighet?
3: Jo, det er
2: det de sier.
0: Jo, jo.
2: Ja.
0: Nei, det er nok sikkert lite der også.
2: Ja.
0: Nei, det er jo en dum fun fact.
3: Ja, det var...
1: Det ble sånn tenkefakt.
3: Not so fun. Ja.
1: Nei, og morsommere med den versen.
2: Det er så lite fuktighet at kjæringen i Sahara passer seg vel for å bli lysten. Da kommer myggen med en god. No, no!
1: Da ser Kara hvem det er som... Og myggen flokker seg.
3: Ja, flott.
0: Ja, men da kan vi ta den om Tanzania, da. For der finnes det en innsjø som kan mumifisere dyr.
1: Oi.
0: Det er altså Lake Natron, som er så ekstremt alkalisk at den da bevarer døde dyr så godt at de ser forsteina ut.
2: Lake Natron, faktisk.
1: Det høres noe du skal baka med, da.
2: Mm. Det blir som Lake Ammunition, Mjøsa, liksom.
3: Ja. Lake Patron.
1: Ja, men det er det jo egentlig.
2: Lake Patron, ja.
0: Det er nye navnet på Mjøsa.
2: Lake Patron.
3: Da du past.
0: Ja, past.
2: Det er jo litt sånn...
0: Jeg dumpet veldig mye ut i der.
1: Ja.
2: Så de kaller det bare opp etter... Daddy, why is a lake called Lake Natron? Ja. Da blir det veldig selvforklaret nå.
3: Ja, ja, det sier seg selv.
0: Natron er ikke noe salt, eller...
1: Det er en bake som hever.
0: Det er en
1: veldig
0: viktig ingrediens i salt, da.
1: Natrium er det.
3: Natriumklorid.
0: Natriumklorid.
1: Og natron, det er noe du kan ha i når du baker sveler, for eksempel. Hvor er det? Det er en sånn hevemiddel. Ja, hever, ja.
2: Faen, må det være helt rått å bake sveler nede der.
3: Ja. Hvis du ikke får noe med sånne forsteina dyr i tillegg i røra.
2: Ja, ja.
1: Jeg hater når det skjer. Pluss å få en puma i vaffelen. Det er verst, jeg vet.
2: Forstein elefant i vaffel nå.
0: Ja, det er trist.
2: Jeg skulle aldri ha flott hit til Lake Natron.
1: Det er noen muffins i muffinsen min. Har du sett en giraffaget?
0: Det er lenge siden jeg har hatt noe...
3: Dyreprogram, dette
0: var det
3: nå.
0: Men det er lenge siden jeg har hatt noe limerik fra deg nå, Jan-Erik.
3: Ja, jeg beklager.
2: På flere uker siden, faktisk.
3: Ja, flere måneder siden.
0: Har du fått limeriksperre?
3: Jeg har fått limeriksperre.
0: Ja, for du sa du hadde to, men du var ikke ferdig.
3: Nei, jeg har, ja, nei, jeg har to.
2: Men kan du ikke bare koble dem sammen, da? Så takk.
0: Blir det ikke,
3: kan... blir så dårlig rim.
0: Ja, det blir det. Men jeg kan ta en, ja, da.
3: Jeg skal se om jeg klarer å komme på den ene. Er nesten ferdig, skjønner du?
0: Får du til den løpeepisoden?
3: Ja, kanskje, hvis jeg får litt ro.
1: Det er en uferdig limerik fra grua.
3: Nei, nå må du ikke ta i gang, da.
4: Tøv på hjernen.
0: Da tar jeg en her, da. Ei vårer kokke fra Løkken. Var vi som to rom og kjøkken. Men en frier så glad, tenkte dette blir bra. Han likte seg på djupet som nøkken.
1: Så vi som tog det på søkken.
0: Ja. Var det grej?
1: Ja.
3: Den er grej.
0: Ja, den er skrev her en dag.
1: Ja. Limerick forfatter fra seg.
2: Hva var det som gjorde? Hva var inspirasjon?
0: Husker ikke helt. Husker det.
3: Hva så du på når du skrev
0: det? Jeg kan ikke si det på lufta. Nei, da får du det.
1: Satt i morgenkåpa.
2: Silkekimonoen.
0: Ja.
2: Nei, det skal jeg ha. Hvis det noen som har en silkekimono som jeg kan få, så si fra.
1: Men nå synes jeg du begynner, du skal ha fisk som synger, og så fikk du det, og nå bare fortsetter du liksom. Jeg tror det noen av oss andres tur nå, ønsker seg.
0: Vent selv hvis du hører på det. Det veldig fint hvis du klarer å skaffe en silkekimono til Kent Erik. Hvordan farge var det på den?
2: Den var lys da, noe slag.
0: Ja, lysgrønn.
3: Og så kommer et kukur fra København da. Da snart kommer
2: da det. Da er denne sommeren suksess.
3: Ja, men ikke male.
1: Ja, det var ikke så lenge siden han satt og sa på podden her at nei, jeg vil ikke bry noen, så jeg vil ikke ha noen som skal male for meg, og så klarer meg selv. Kan jeg få en fisk? Kan jeg få en fisk til? Kan jeg få en kimono? Kan jeg få et jøku?
2: Jeg har ikke bedt om to fisker, altså, det har jeg ikke. Men takk, Bent.
0: Men til deg, Bent, jeg pratet med noen nå nylig faktisk, som trekte fram den episoden der du var med, som et høydepunkt. Så du gjorde inntrykk.
1: Ja.
2: Ja, så var det litt artig, for jeg jo veldig glad i Sopranos, jeg mener at det verdens beste serie, og jeg ser nesten hvert år opp at, og der det faktisk en sånn syngefisk, og ja, men jeg har ikke tenkt over det før nå.
0: Nei.
2: Som syng Take Me to the River, Billy the Bass.
1: Billy the Bass.
0: Ja. Ja, det den du fikk
2: til sist. Ja, ja, så da ble det jo enda gladere da.
1: Ja. Ja.
2: Nei, du verden for et liv jeg lever.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jøkken, at ikke du fikk spille med sånn. Da.
3: At det skulle bli sånn.
0: Jeg husker en strofe når du sier det. Jeg husker en strofe fra et dikt som en hadelandsdikter som heter Martha Oppen skrev. Det et hundeliv han lever. Det hadde nok vært bedre å vært bever. Jeg synes jeg er et av de bedre rimene jeg noen gang har hørt.

0: og gjenfortellinger.
1: Ja. Mm. Nei, det var noe voldsomt.
0: Det var noe dikt som ikke var helt...
2: Bever. Det var ikke helt ferdig i U heller, med alle disse dikta, tror jeg.
1: Nei, da kunne jeg få jobbe litt mer med nota, det.
2: Ja.
1: Men akkurat den der, jeg synes jeg satt godt.
3: Jeg skal ta det med meg videre.
1: Se om du kan få brukt den strofa i en sangtekst.
0: En blues, Martha Oppen blues.
3: Ja, det går faktisk.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Har vi
2: konkludert?
0: Har vi noe mer vi skulle prate om?
1: Vi har mer dilemmaer hvis vi ja. Stopper opp.
0: Jeg har jo et dilemma, jeg
1: også. Ja, har du det? Ja, får høre på ditt.
3: Vi kjører sånn dilemma...
1: Nå blir dilemma...
0: Dilemma
2: av podden.
3: Ja.
0: Nei, men jeg tenkte... Altså, det to ting som jeg veldig glad i. Det sjokolade og ost. Så det spørsmålet. Hvis du aldri kunne ete en av dem mer i ditt liv, enten ost eller sjokolade.
1: Ost, tvert.
0: Hva ville du ha vært?
2: Da hadde jeg tatt aldri mer sjokolade.
1: Aldri mer ost.
0: Ja, det hadde vært veldig vanskelig å være, tror jeg. Altså, men jeg tror jeg hadde kuttet sjokoladen, jo.
1: Nei.
0: For at ost kan du bruke i så mye godt.
3: Ja, jeg veldig glad i ost. Jeg veldig glad i sånn Sankt Agur og sånn, sånn som så mugget at noen drept dette ifra den.
0: Og så ostefondy, for eksempel.
1: Ja, hvor ofte har du det? Jeg tror ikke jeg har hatt det siden 70-tallet.
3: Hvis jeg ikke kunne få hette ostesmøy, bro.
2: Ringte dem fra 80-tallet og lurte på hvor du var.
0: Ja, jeg tullet med den ostefondyen, men...
1: Tenk deg to loffskiver med meiresmør og Nutella imellom, og ta det i toastgjerne.
2: Oh. Men tenk deg grandios som sjokoladestrø. Eller sjokoladepølse.
1: Det var jo bacon. Ja, men du kan jo ete pølse selv om ikke du har
0: sjokolade. Ja, men Nutella er jo ikke sjokolade.
3: Gjelder det L-ost?
1: Nei, så godt som. Sjokoladepopp.
3: Blir L-ost borte?
1: Ja.
0: Ja, for da kan du begynne å vurdere det.
3: Ja. Nei, sånn vi prater jo på smegmais, det er jo et alt for lite brukt ord.
2: Det herrekesam.
3: Herrekesam, ja.
2: Sikter til.
3: Ja.
1: Nei, nå, dere.
3: Hælparmesan, som det noen som sa. Skrape herren sin.
0: Det er faktisk sånn de lager parmesan.
3: Ja, det tror jeg også. Der lufter du jo. Når du lufter på det, så kjenner du jo det. Så det finnes jo noen erstatninger, da.
0: Ja, det er noen erstatninger.
3: Du ser jo sånn oste, sånn rivig...
2: Revet,
3: da.
0: Prøver å fremstille det kjemisk, da. Ja. Sånne ostefabrikker, men...
1: Det står jo bare
3: revet topping. Da kan man bare komme ned i Nordahl Griegsvegg.
2: Jeg har ikke noe med ost å gjøre
3: det
2: hele tatt.
3: Det er kjemisk fremstilt ost i mange år. I over 50 år.
1: Det er liksom sånn mukk, bare i ostemeieriverden, liksom.
3: Ja, jeg er enig faktisk der, altså, med deg gutta boys.
2: Yes.
1: Er det jeg som skiller meg?
0: Vi går for å beholde osten.
3: Ja.
1: Nei, behold sjokoladen. Ost kan du få...
3: Kan få gratis.
2: Nei, det er det ikke.
0: Det er absolutt ikke gratis.
1: Men jeg er ikke så innmari glad i. Jeg er glad i brunost.
0: Ja. Ja, men,
3: det er ost, det.
0: Jeg tenker noe som er gratinert, eller... ost på pizza.
1: Jo, jeg hadde gratinert i går, hadde jeg sånn, da var det 70-tallet som ringte og lagde middag og det var fylt paprika.
3: Nei, vi skal ha tot biff da, skal vi ha fløte poteter?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Uten ost.
1: Han har bakt potet. Ja. Uten ost.
3: Nei.
1: Jo, det går fint.
0: Ja,
1: nok mais og rømme og bacon.
2: Jeg har sett av potet da.
1: Ja. Nei, vi skal ha bare bacon og rømme på, så.
3: Det er jo godt med Mac'en.
0: Mac'en sjokolade.
3: Ja.
1: Mac'en tjokk.
2: Mac'en tors.
1: Ja.
3: Jeg skal ha en stor bacon tallerken. Mm. Så ringer for eksempel gatekjøkkenet. Blir jo beitul, vet du.
2: Hei, jeg skal ha til en påse med pop.
1: Ja. Kan ta smash, da.
0: Popcorn, da.
2: Popcorn.
1: Ja.
0: Vi tar en vignett.
4: Tøv på hjernen.
0: Vi gjorde jo et par forsøk på sånne ordtak.
1: Ja.
0: Den ene gangen så gikk det ganske bra.
1: Ja. Det gikk veldig bra.
2: Den andre gangen.
0: Nå prøvde vi
3: å si. Da var det dødt.
2: Ja.
0: Jeg er litt usikker på om jeg tok denne her. Gå aldri til en lege som... Tok jeg den?
1: Nei. Som har kontor på Frosta.
0: Ja, den er bra. Ja, der er vi i gang.
1: Som har litt kreative undersøkelsesutstyr.
0: Ja, utstyr.
1: Som har 48 kameraer.
2: Serverer brandy på venteværelse.
3: Nei. Gå aldri til en doktor som smaker på hemoriden dine.
1: Som leker, doktor.
0: Ja, nå ble det veldig bra. Det var det at en halvår var her sist. Det var det som ødela.
1: Ja, vi ble så starstruck.
3: Ja, sånn prestasjonsangst.
0: Ja.
2: Man var ikke noe god han heller så.
3: Det vært, blir litt var... like meg kjæringen hvis John Holmes sitter med ståkuk ved siden av senga og ser på det liksom. Ja, det er ikke så lett.
2: Det er bare å klæme på innsiden
0: her. har du hørt at en lege som har smakt på hemoriden din?
3: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Jeg håper ikke det. Nei, men skal vi ha svaret? Det er mye kjedeligere.
2: Jeg tror det var dette som var svaret, faktisk.
0: Har døde planter på kontoret, skal det egentlig være. Men,
2: det er fordi den har vannet dumme brendi.
0: Det var mye bedre forslag som kom her.
2: Det er fordi at den har vannet dumme brendi, det vet
0: du. Ja, det er jo det.
2: Jeg tåler dem ikke.
1: Den ble stående bak disse 47 kameraene.
0: Skal vi prøve oss på en del, ettersom det gikk så bra nå? Ja. Ingen blir mett av...
2: Dager.
1: Ost.
3: Ja, nå, nei, det kan jeg ikke si.
0: Ja, jo.
1: Nei, ja, nei, det skal du ikke si. Jeg tror vi tilbake igjen i osteverden. Smegma. Ingen blir mett av...
3: Nei,
2: luftsuppe og venteboller.
1: Nei, det stemmer.
3: Bortfløgen hara.
1: Ingen blir mett av Marit.
0: Mett av Marit.
3: Ingen blir mett av å spise opp Grete Weitz.
0: Nei.
1: Ingen blir mett av å drømme om mat.
2: Nei, det er sant.
0: Nei, det er jo litt inne på det på en måte, men svaret er egentlig å telle andres sauer.
2: Er vi der igjen?
1: Det kommer an på om du er på Hadeland eller Toten siden. Ja,
2: du må slå helt an på.
1: Stå på Lygna og teller.
0: Nei, det hjelper ikke å telle dem, du må ta dem. Ja, ja.
1: Nå telt den deg også.
2: Ja.
1: Har du flere, du? Det var gøy dette.
0: Ja.
1: Det du fikk det til i dag.
0: Ja, det står ikke skrevet.
3: Står ikke i skrevet?
0: Det kan du gjøre.
1: Hvorfor visste jeg at den kom derfra?
0: Neida, men det står ikke skrevet...
2: I stein?
0: Nei, det ikke det.
1: Det hugget, er det ikke det? Står ikke skrevet i sanden?
2: Det står ikke skrevet.
0: Skrevet i sanden så veldig lenge.
2: Nei. Kort stund.
1: Det er bare en bølge.
3: I undergangen på Rødfoss, der sto forresten tidenes beste. Der sto det Gud ser alt, unntatt dynastiet.
0: Ja.
3: Var det noen som hadde skrivet under i den gamle altså ved gamle Fossumhandel og der
0: synes jeg er bra,
3: ja,
0: jeg
3: er bra.
0: Var det noen som hadde føyt eller det er sikkert ja,
3: unntatt dynasti
0: ja.
2: Bra, ja, veldig bra.
0: Nei, det, er, altså, det står ikke skrevet i panna på folk det er visst ordtak
1: åja
2: nei.
1: Nei, apropos så det så er det ikke så...
3: Her,
1: så
3: nei, det er lite folk med ting i panna mm.
1: Ja. Nå er det vel snart også så det blir en tatovering på oss
3: i panna.
0: Ja, det er vel neste uke.
3: Det. Er det neste uke? Ja. Oh, det er bra.
1: Tirsdag til uka.
0: Ikke, vi tar en del da. Det er ikke mulig å skremme den.
1: Som skremmer først.
2: Det er rett riktig, eller?
0: Nei, det er ikke riktig.
2: Nei, var, jeg synes den var god.
1: Ja, det
2: synes
1: jeg.
2: Ja, den var veldig god.
3: Det er ikke mulig å skremme den dama med den der.
0: Noen damer med den der.
2: Du skremmer ikke meg med den.
1: En gang til. Du kan ikke skremme.
0: Du kan, det er ikke mulig å skremme den.
1: Det er ikke mulig å skremme den. Da. Som allerede er skremt.
0: Nei.
1: Nei.
3: Som... Det er ikke mulig å skremme den nymfomane dama i parken.
0: Det kan være mulig.
2: Ja.
1: Jeg tror du har hektet deg fast i den trusestrikken.
2: Det er ikke mulig å skremme den som er fryktløs.
1: Oi, den hørtes fin ut.
0: Du skal helt til andre enden.
3: Som er livredd. Det er
1: ikke mulig å skremme den som er livredd.
0: Som er født redd.
1: Åja. Det var nesten som jeg sa, den som er skremt først. Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Fryktløs, det var veldig...
0: Nei, vi tar en som...
2: Hvor var den? Hvor ja. Tok jeg den ifra?
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye,
5: se hjelpelinjen.no.
6: Du hører på Tøv på hjernen.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det er bra vinglet i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøv på hjernen.
0: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Toten Radio, fredag og lørdag fra 12-2, og Tøv på hjernen.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: finner på.
1: Her er en til, da. Ja. Den blir ikke feit av.
2: Ja, det kan jeg ikke si, for da er vi tabarsatt og være med. Ja. Det er det jeg sier til alle damen.
1: Helgparmesan.
0: Blir ikke feit av annen manns mat?
1: Ja, det blir, hvis du blir bedt ditt.
3: Du blir ikke feit av pølsa, men av sausen.
2: Ja, det er sant. Det er godt sagt.
1: Kan være, det er bra sagt,
2: ja. Ja.
3: Det er ikke sant, men det er godt ljuge.
1: Ja.
0: Du blir ikke feit av en tann som er ren. Nå blander jeg her,
1: føler. Ja, det blir veldig rart.
2: Du blir ikke feit av sånn der, er det heter sånn tarmsykdom?
3: Vet ikke.
0: Krons.
2: Krons, ja. Blir ikke feit av krons.
0: Blir ikke feit av Vegovi. Og Sempik.
1: Glutenallergi. Nei, skal vi ta den da?
2: Blir ikke feit av diaré da?
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Nei,
1: det er vel motsatt virkning. Ja. Du blir ikke feit av å se på maten.
3: Nei.
2: Oh, ja. Nei, det er jo sant da.
3: Du blir ikke feit av tyggen heller, det er jo det du sverder den.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, hva er det?
2: Det var derfor du må gjøre kast opp etterpå.
1: Ja, da.
0: Ja, da, sier jeg. Det anbefales.
3: Det anbefales.
0: Tre av fire podkastere.
1: Har du spilt i det siste, eller er det rolig på...
2: Du, jeg har vært på Dombås. Jeg var på Dombås og spilte.
1: Ja.
2: Det var veldig koselig, og så var jeg... Ferie Jebbersen og kjæresten min i Oslo og så på Knut Reisjø, band.
1: Ja.
2: Det var veldig bra. Og så var jeg faktisk blåst ut døra mine med Backstreet Girls satte på. Spilte på kveld. Og så dem. Spilte noe innst inn i helvete høyt.
1: Ja.
2: Så, du er en ny vokalist. Oh, ja. Ok.
1: Ja, for det er den forrige trøet strøk meg. Så.
2: Ja. Men det var jo det var, hvem som helst kunne ha sønget.
1: Oh, ja.
2: Det var så høyt at hørte ja, det hørte ikke et ord av seg.
3: Så vokalen var uklar.
2: Ja.
1: Jeg har aldri helt skjønt forskjell på Backstreet Boys og Backstreet Girls, men det er...
2: Backstreet Girls er jo Peter Båli,
1: ja.
2: Kongen av rock'n'roll.
1: Mm.
0: Ja. Han døde han?
2: Nei, Bjørn Midler er død.
0: Nei, jo, vokalisten stemmer,
2: Peter Båli
1: han har bare sett død i mange år.
2: Livet.
0: Så vidt.
2: Han har sett død i mange år.
0: Så godt som.
2: Jeg var på sånn backstage-greier på en konsert der han var, og da... trodde jeg rett og slett at det var Satan selv som hadde kommet for å hente meg.
1: Jeg tror det er på en måte musikkbransjens svar på Push Wagner.
2: Ja. Ja.
1: Levende død.
2: Ja.
0: Han er død også.
1: Nå er han jo helt død.
2: Nå er han helt død. Jeg husker de skulle spille på Gjøvik, da avlyste de konserten, og der var det Bjørn Müller selv som gjorde det, ved å skrive i arrangementet at det blir ikke noen konsert, for jeg ligger her og kaster opp blod.
1: Ja. Var det liksom et kvarter før det var, eller?
2: Nei, det var før de skulle spille på Gjøvik en gang.
1: Ja.
2: Så det ble ikke noe for han kast og blod.
1: Ja.
2: Så da...
3: Tøft.
2: Det er rock'n'roll.
1: Det er rock'n'roll.
2: Det er rock'n'roll.
1: Det er nesten blues, også, det.
2: Ja, han dør jo ofte enda litt før dom, da.
1: Ja.
2: Hvis du driver med blues, så blir det enten så blir du jævlig gammel.
0: Jeg stod og ventet, for det er 2 år siden, det er nå vel på TNT i Fjellhallen. Eller Fjellhaven, og det varte og rakk og varte og rakk og varte og rakk, og så fikk vi beskjed at det tok litt tid fordi at vokalisten hadde begynt å blø neseblod. Og det tok litt tid.
2: Han er all koka i
3: nå.
2: Skilleveggen i nå som hadde døtt ut.
1: Han var papir oppi nå som
0: fri flytt. Han kom på etter hvert.
1: Han sang veldig nasalt etterpå.
0: Ja.
2: Sang med åpen, ja. Åpen gane, holdt jeg på å si. Hvis men alle barna sang av full hals, unntatt Ane, hun hadde åpen gane.
1: Ja.
2: Men vi var jo på... Jeg var og så Staksrud Allstars, han er Øyvind Staksrud, gitarist i Raga Rockers nå. Og han kjører et sånt show på nyåret som er veldig bra. Og der er også Kleveland med å synge Raga Rockers. Det er grisetøft.
0: Ja.
2: Og da tok det litt tid, for
1: hun
2: drev å sminke seg.
1: Ja.
2: Så da var det 2000 stykker som ropte Åse. Og så kom han for en diva, altså. Og sang Raga Rockers, og ja, hele lokalet holdt på. Jeg har sett akkurat like hans ut i 50 år.
1: Ja, helt lik.
2: Ja.
0: Men pannebåndet blir strammere og strammere, så øynbrynet nå bak I nakken.
1: Jeg har sett et bilde av hun når hun var unge, hun så akkurat sånn ut da.
3: Hun løftet så fælt nå at hun har fått hår på brøst.
0: Ja. Kløft I haka.
3: Beverbrun.
2: Beverbrun, ja. Ja. Hvis vi skal ta den referansen, så må vi høre på fagprogram. Ja.
1: Det var et nytt begrepp for meg. Beverbrun.
3: Jeg hørte om babyblå, men jeg aldri beverbrun.
0: Nei.
1: Eller bøverbrun var det egentlig.
2: Bøverbrun.
1: Ja, men bøver I bøverbrun. Ja.
0: Det vel bever, ikke det?
2: Det vel sikkert beverbrua. Det må jo være det.
1: Beverbrua.
2: Brua der beveren bygde.
1: Ja.
2: Tror du det? Jeg ble jo spurt om jeg ikke kunne låne bort Bøverbru Blues-låta mitt til Nei-sida I kommunesammenslaget.
1: Nei, ja, du...
2: Så da sa jeg, Dekk har anbefalt meg å si nei. Så det det jeg gjør. Så jeg sier nei.
1: Ja,
0: jeg sier... Vi vil jo ha et større samarbeid, smart samarbeid, det ikke ja. Det vi har?
2: Ja, ja. Det var ikke smart nok for meg, så jeg sa nei. Jeg gjør som Dekk sier, jeg sier nei.
1: Men den kommunesammenslaget skrinlagt nå?
0: Ikke helt tydeligvis.
2: Ja, det kommer jo sikkert. Det må jo bli slått
1: av. Ja, men altså, jeg tror jo at...
0: Men det har vel to av tre sagt nei.
1: Det jo flere sentrale politikere
2: jo, men som regjeringen, har
1: tatt altså, ordet for å slå sammen, da.
2: Ja.
1: At vi trenger større kommuner.
2: Ja, og så synes jeg jo, nå har ikke jeg noen så store meninger for eller imot.
0: Nei, det har vi hørt.
2: Men sånn, egentlig. Men,
0: så godt som.
2: Når bror min, som var ja-general, har slept klamme grepet sitt rundt meg, så jeg jo litt friere, men det jo litt artig om de skulle ha bedre samarbeid. Det første de skulle gjøre var at noen skulle melde seg ut av et sånt interkommunalt selskap.
1: Ja.
2: Ja. Det så det litt artig.
1: Ja.
2: Ja. Så det.
0: Men kan det være fordi at de ikke syns at det samarbeid, nå har ikke jeg hørt noe om det, og jeg ikke farga noe, men jeg bare tenker sånn logisk, hvis de vil ut av et samarbeid, det fordi at de gir for dårlige fordeler? At de ikke sitter... Ja, at det en for dårlig
3: avtale.
0: Ja, at det en avtale som ikke gavner alle på en måte.
2: Jeg aner ikke. Men jeg synes noen av de som prøvde å overbevise meg om å ha smartere samarbeid, synes jeg ikke virker så smarte. Så det jeg stusset på.
0: Ja.
1: Nei, men de kan jo overraske.
2: Ja. Vi får se. Spiller ingen rolle. Opp på krematoriet, der jeg bor, der er det
0: krematoriet.
2: Der blir det ikke noen endring uansett. Det akkurat det samme. Spiller ingen rolle.
1: Ja. Men du pratet på at du hadde begynt å male huset. Har du fått gjort noe før det ble ring?
2: Ja, jeg har fått malt under taket på verandaen.
1: Ja, for der var det opphold.
2: Der det opphold. Ganske mye opphold hvis dette jævlig sønnavind og høljereng.
1: Ja.
2: For da blæs vattnet inn meg der og renner jeg der
1: ja.
2: Men det jo veldig interessant, jeg kan ikke male den malingen, den bruker to dager på tørke og så det sørveggen så jeg kan ikke male på aftan
1: Nei.
2: Så jeg har liksom, jeg kan male mellom 7 og 10 på morgenen
1: ja.
2: Hvis det ikke spådd regn de neste to dager
0: hver fjerde tirsdag I romhjulet
2: ja. Og da når jeg jobber det blir jo veldig vanskelig da det tar jævlig lang tid
0: men har du ikke unger da?
2: Nei, dum fy faen, jeg blir å bruke en 100 liter man var
3: det høres egentlig ut som du har vært på en bra fest når du trenger to dager på å tørke opp
2: ja.
0: Det handlendinger og totninger
2: så jeg blir jo litt misunnelig når naboen min bare smakk så hadde malt hele den ene veggen sin med rulle på en dag liksom Så driver jeg og kliner at det var dritet der utover.
1: Ja, for det at hvis...
2: Linoljemaling.
3: Jeg tror det var vannmaling. Ja.
1: Hvis folk vil høre mer om den malingen, så må de spole noen episoder tilbake til forrige sammer.
2: Ja, det var vel en 7-8-9 episoder, 10-12 episoder I fjor.
0: Ja, hvertfall. Jeg spørte hver, hva har du gjort? Har du malt? Nei.
2: Og så er du ferdig. Kjedelig å male, da.
1: Ja.
0: Du vet, synes det gøy, ja.
2: Først så skal jeg vaske så jævla kosta.
1: Ja.
2: Og så, nei, uff.
3: Kjøp nye.
0: Ja.
2: Du vet, når du maler med linoljemaling, så må du ha spesielle grisebust koster som jævla dyre. Det koster 400 kroner stykket.
1: Ja, da tror jeg det lurt om vaske dem.
2: Det lurt om vaske dem. Jeg tenkte...
3: Hvordan vasker du grisebust?
2: Du satt dem i rå linolje.
3: Oh, ja.
2: Vaske med grønnsåpe.
1: Du må vaske med hårs.
2: men jeg trodde at det var tull. Så jeg dro jo på Coop Ops bygg og tenkte, fuck at det driter der, jeg kjøper vanlig kost, jeg, ikke sant? De marte 5 minutter, så det ut som krus. Så det funket ikke, så det var sant, altså. Ja. Måtte krype deg kanskje.
1: Det
2: ja. Så det ikke for at jeg lat.
1: Nei.
2: Blunk, blunk. jo, det litt derfor.
1: Så godt sånn. Det verre som gjør det.
2: Jeg vil heller spille gitar, altså. Er det ingen som kan komme og male for meg? Er det som synes det så koselig? Men
0: kan du ikke invitere til døgnet da?
2: Nei, fy faen. Nei, men det veldig dyr. Det koster 3,500 for 5 liter, så vi skal ikke ha noen der som driver og skvelper denne malingen rundt omkring.
0: Nei, det tydelig det. Men de 18 liksom... liter du hadde en fra i fjor, som nå har fryst i vinter, for du ikke ble ferdig.
2: Nei, du vet du, fatteren hadde vært stolt over dette. Jeg tror jeg første året jeg har klart å bære noen ned i kjelleren, så de ikke har frøst i sånn.
0: Forbi ja, den grønnsekaka som ja, står der.
2: Ja, frøsund.
1: Hvis det verdt nok, så gjør det det.
2: Ja, alle hagaslangepistoler mine fryser og sunn hvert år. Og så har jeg sånn frostsikker, sånn snelle, men den var ikke frostsikker når jeg kom
1: til at den var ikke der likevel.
2: Den var ikke der likevel.
0: Du ljugde, du. Du sa
2: nei, så dette jo et, jeg blir sikkert kostet meg 100 000, så jeg angrer meg. Kunne bare ha tent i hele driden. Så har vi fått nytt hus.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradio.no.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
10: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
11: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Så du skal skrive sangen av deg selv, så, ja.
1: Gratulerer med bursdagen min. Ja. Det trist. Ja.
2: Ja, nei, jeg
3: skrev, var litt bitter i svingen.
2: Var litt var ironisk låt.
1: Nei, det
2: men samtidig så er det litt moro å få spilt nå, da. Ja. Og så har jeg tydeligvis, nå tror jeg kanskje jeg ertet på med hele trevatten, der jeg fra. Men så, det får gå. Ja. Trevatten var aldri noe snill med meg heller, så.
0: Hvis du er jo trygg til mange oppi der, som har jo til råd til å komme, kjøre helt ned til Raufoss for å lage noe kvalm mot deg.
2: Nei, det er jo noe med gidd å gjøre det.
3: Dieselen er dyr for tiden.
1: De kom liksom litt i feil rekkefølge, disse innslaget her.
2: Ja, jeg spilte denne først, og så har jeg fått den andre etterpå.
3: Ja, da hadde det sett ut som vi hadde fortet oss.
2: Ja, fortet deg ikke å lage en sang.
0: Ja, det ble mye artigere nå.
1: Ja, da.
3: Ja, ja.
2: Jeg synes det.
1: Vi koset oss fælt
3: nå. Nå var det du som fremstod som survete.
2: Ja. Det gjør jeg gjerne.
0: Ikke survete, men
3: ikke vi som har glemt
0: sånn. Litt melankolsk.
2: Ja. Litt melankolsk, ja.
0: Men det er jo noen sånne som skal gjøre så jævlig poeng ut av jævelsene sine.
2: Ja.
0: Som skal liksom, tusen takk til alle 578 som gratulerte meg med dagen, for det sånn, for jeg fikk mye mer enn deg.
2: Ja.
3: Tenk at det var så mange. Ja. De kom på døra. De har 400 gjester.
2: Jeg vet ikke om de har tagget Kent Erik og 948 andre
0: i et innlegg. Hvordan funker det? Hvordan få folk til alle? Er det noen som kan få
2: folk til
3: alle? Jeg tror det er en sånn takkegreie du kan gjøre etterpå.
1: Interessant
0: ja.
1: Å få opp.
3: Jeg pleier å...
2: Kanskje du får et valg om det etter at du
0: hadde... Ja, det hadde vært valg... tøffere hvis du kunne lage et sånn innlegg der du tagget alle som ikke hadde gratulert deg. Ja. Tusen takk til alle deg som ikke gratulert meg med dagen. Og så hadde sendt ut til alle som ikke hadde skrivet.
2: Ja, tagget alle noen som ikke hadde sendt deg noe.
0: Ja.
2: Lur på om det går an.
0: Ja, det er jo mye tøffere.
3: Jeg tror den blir mye større. Jeg hadde...
1: Større gruppe?
0: Den blir nok større, ja.
3: Jeg hadde nesten 600 som gratulerte meg, og så...
1: Av 2000?
3: Av 3000.
1: Av 3000, ja.
3: Eller 2,9 et eller annet. Så det hadde blitt en kjempegruppe. Men alltid når jeg får sånn opp i sånn notifications, at det liksom skal... Så står det sånn, om du vil legge den til, for jeg har sånn at folk får ikke legge til noe uten at jeg godkjenner hvis de tagger meg noe.
0: Ja.
3: Så vil jeg vite hva det er jeg blir tagget i. Ja. Så jeg får opp en sånn at jeg må godkjenne det. Og jeg godkjenner aldri sånne bursdaggreier.
0: Nei.
3: Jeg gidder ikke ha feeden min full av det.
0: Nei.
3: Vi styrer selv.
0: Det er jo noen som har sånne... Det hender at jeg, hvis jeg er usikker på, kjenner jeg denne personen, hvem er dette? Og så trykker jeg, da er det sånn... Da er det tagg i alle andre sine hjemmesinnlegg. Nei, det vil ikke ha noe å ta.
3: Nei.
1: Vi ikke har hjemmes.
0: Nei, takk til deg.
1: Nei, takk til hjemmes.
2: Men vi må faktisk runde av.
1: Nei.
3: Ja, nå igjen.
2: Vi har laget en hel episode av...
3: Jagge, det går fort.
0: Går fortere her enn når du jobber i fabrikken, for å si det ikke. Ja. Da er to timer jævlig lenge.
2: 58 episoder er nå unnagjort.
0: Yes.
3: Tenk det. Vi runder
0: eller en time da, men vi spiller jo inn, så det blir to liksom. Det er, man får langt liv når du jobber i fabrikken, og sitter hver dag og ser på klokka.
3: Det er litt sånn hundeår, liksom.
0: Ja.
3: Sånn, så ett fabrikkår er som sju.
0: Ja, det er.
2: Nå har du prøvd å jobbe mens du er der.
0: Ja, men hjelp ikke det her.
2: Nei, gjør
0: ikke
2: det.
0: Det går jævla...
1: Det går sakte.
0: Sånn
1: går
0: sakte,
2: uansett.
1: Og blir sånn lei, enda mer lei, faktisk.
0: Jeg har jo en sjef som er veldig opptatt av at vi liksom skal elske jobben vår. Så jeg har sagt liksom,
2: elsker på jobben.
0: Nå har jeg drivet deg neste år, jeg har drivet deg 30 år.
2: Hva du mener, jeg elsker på jobben?
0: er det ikke nok at jeg er på arbeid? Må jeg elske da?
3: Men hvis du har vært der i 30 år og mistrives, da jogger du.
0: Jeg har vært på forskjellige avdelinger da.
3: Ja,
0: så jeg jobber med forskjellige ting, men det er jo, jeg følger en Instagrams beste konto er Boston Be a Man.
1: Okay.
0: Ja, der er det sånne manneting, altså, Kristin, du kan dritte i det.
2: Da har du med å komme med like internettips.
0: Ja.
2: Boston Be a Man.
0: Ja, og der han sier feel miserable, change nothing, be a man. Så han har mange sånne tips. Det var han som hadde anoreksi forresten.
2: Ja.
0: Bedre med anoreksi enn bulimi. Kjøleskapet fullt. Bad ledig. Det er mange sånne... jeg anbefaler den kontoen.
2: Da har vi... Det sier vi at det er avslutningen i dag.
0: Ja. Kanskje ikke ha en sånn spalte, Kent Erik anbefaler.
3: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Og neste sending, da skal vi prate på Rate My Poo. En litt, gå litt i dybden
2: på
0: den.
2: Husk på det, da.
0: Ja. Skal prøve.
2: Hva bruker vi å si, Kristin?
3: Ja, jeg er litt usikker nå, men jeg tror vi skal si vel hjemme.
4: Du hører på Tøpogjern. En podcast.

Det var en kjerne av lyset klar, kanskje den beste låten på den nye plata til Date, spør du meg. Og nå skal jeg kaste terning for denne plata her, og Date, de har litt mer sånn moderne preg over musikken sin da. Det er like mye et popband som et danseband, spør du meg, men det er ikke dårlig. Jeg har vippa litt da, mellom 4 og 5 når jeg skulle dele ut terning på denne plata, og jeg kommer frem til et lite kompromiss. Så da ender jeg opp på 4 pluss for plata Spår av deg. En spår av oss, mener jeg, ifra Date. Og nå skal vi høre en melodi til fra plata, som forholdsvis opp tempo. Den er også skrevet av Rasmus Eriksson, «Sei meg» heter den. Og før jeg setter i gang den, så skal jeg bare si at det kommer en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, der skal jeg si litt mer om hva jeg synes om denne plata. Når den kommer, det vet jeg ikke sånn eksakt, men følg med på forsvingende.com, så kommer det til hvert en videoanmeldelse der inne. Det blir altså 4 pluss på plata Spår av oss med Date fra Forsvingende i dag. Her er siste melodi, «Sei meg».

var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Ja, det Totenradioen du lytter til. Ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for Nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer i reprise. Og ja, da holder vi deg med godt selskap utover natten hvis du skal være våken. Og før du skal få høre mer om Tordivern og Flua, så skal det bli Michael Jackson og Paul McCartney.